Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

0: Ulirisa chende mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia, inkuruza ya magazi.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Chende mwenye katanya sinya fama. Inkuruza ya magazi. Energy Radio Chechenda Munyaka Tunyisenya Fama Enkuru Seyama Gesi.

0: tusigale kutuuliriza.
1: Ya radio, ya biensia, ya inkuru se ya magesi.

0: MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda Communication.
1: Buli mwana gwani dokutandika obulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bwaba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema yengabe kuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ezakabi ng'omusujja gwa mulalama, puliyo, n'ekifuba ky'omumwa gugwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezzaamu, teweeraliikirira, genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu.

Ramusibizi wa timu ya Real Betis bamuita Natani Brazil Natani wa miaka 25 ali mu club ya Real Betis babadde bagala Josko Vadio Manchester ne bagamba tagenda kuanga atambula mwana mlezi Natani aize okwanga atundibwa sente ziliwa katubu kadewa yulu 13 no kadewa yulu 35 byo kila timu ya Barcelona baroza ko kumsambia Alessandro Bastoni okumuja mu Inter Milan bila bikabya gana Josko Vadio bila bikera byaganye kakati bagala Natani Bernardo adisoza yakubira ko timu ya Flamengo na kubira kwa timu ya Red Bull Bragantino mungwange ya Brazil yaliko Napoli kakati alimu ya Betis Beto Barcelona weyagaro kwangereta suru kwanti akoreke abenga vega tako na klabu ya Manchester Stevo Deone tisa tisa okwange wala umsaji esimbe kwa president wa timu ya Real Madrid Enrique Rukarume okumuku bambuga za mateka olepi gamu vya agenda mastu kwanga ya masaga na vyo usina kubasaji ya Manchester Stevo Gambie atuko yokuli umsaji ono ngayogira kumsambu wa Erling Haaland musinga wanguru wa president wa timu ya Real Madrid kusande Bwagenda kuanga atandikira kwa Erling Haaland abasajja batimu ya Manchester wa mugambye tugenda kuanga tukuba mbuga za mateka botaba kukogera kumsambi Erling Haaland ogenda masto kwanga otabangula timu ya pe ngomusajja gwe tusubira ko rukoba ogamba tuyagala kwanga mutwala gabe ogagantono eruka rukarume byasodo kwanga sinkana mukone ku agent wa Erling Haaland kakati Manchester State satizane gamba tugenda kuanga tukuba mbuga za mateka kubugo gukola musango mulopo okogera na no musambi wa pe kati wali agenze master kwanga kwa kuwa msango mrope kakati msajo ni Erika Rukarume wataku makuogera ku Erling Haaland bayagala mtu wala mutimu ya Real Madrid awete wole kedo kwanti bamukuba mbuga za mateka sila kumuli ya gavako na agosa hiviyo bagare atewe tuvao ya gara kuju kuzawa na faba full time half time odds bagamba bobango ya gare mpire juangula we kwati haba full time half time odds bama zedo kwanga baku mpire juangula haba full time half time odds onako urajo walo tiketi za weza sudo kwanga zi wangula onako urajo tiketi sezwe lako za wangude ya familia sudo kwange wangula take under 21 bagi tumewin ya wangude muziro Independent Medellin win nga wedde biri emu ate ne timu jabaita tafuta ya IK yebu Swede win nga wedde tanem ya family nebanga ya chikoze ya VIP norajo ya wangu de apani dof win nga wedde tanu biri odononi win nga wedde satu nya ate graf shapanda 21x nga wedde satu emu okusika nga tiketi ya VIP ya kute atenga ni ya ESCS ya kute timu jabaita Lebendorf bakitumi ESCS nga wedde tanem ate ne Nusidela bakitumi ESCS nga wedde tanu biri abakute ya ESCS bakende kubanja yes powerness dia kutora jotake under 21 win kwa wede muzilo independent medina win kwa wede bilium atene tafte ya aikewen kwa wede tanem yes powerness dia kute ya overs abakute bakende kubanja abweto timja baita match field bagitime over 1.5 kwa wede bili 0 Lebendorf over 1.5 kwa wede tanemu Newsdial over 1.5 kwa wede nyasa tu Grafshap under 21 over 1.5 kwa wede satu Nevasarums over 1.5 5 gawede satu ya overs ni hapa kuchikute wa kede kubanja atenga ne VIP ya kute Santa Clara under 23 ESS gawede MM ne Lunds under 20 ne Lunds ESS gawede satu beti ya VIP ya kute ordinala wako ze cash out mbae seo kali wetu tiketi mukanga za wangu de VIP overs super Wednesday ESS kutika VIP ne ya family zona za kute olwale ruba mazedo kwanga batekayo mpire jiwangula bamazedo kwanga bakiteka kusimyo chono kwanti okora genda kusimyo subulo kwanti onyiga star 210 star 220 star 220 mya ashiye code so ko tekeke eten wa 12 omalo kumuteka ko onyiga star 210 star 220 star 220 mya asho onyiga so ba okoja kwanti ogenda kumeno botuka kumeno elio ticket sezenja uro weto botuka kumeno waliwo ticket sezenja uro waliwo akatambula je kale waliwo ya family ya mtwale bulimwe mipilije kwa terero bakwe mpilo kumanina kumukaga netiketi sendala njiga kujua gara space agenda kujateka opini kwa dia mobile money wanjige soba ok agenda kwanti ofune mpilije wangu la aweto ujizwe kuma uko atetiketi okwe ringo njiga stavi vili kumi stama kumi avili stama kumi avili mnya stavi vili kumi stama kumi avili stama kumi avili mnya ashe kode yobo kwa atofune mpilije wangu la chijia kubanga chugu kaburu njiyo chijia kubanga kwejire achijia tambula buru nchi ankaramu kaziwe pamita akaramu kaziwe wali saidiye kayo wa Bradford Soccer Academy Gambia kwali okenga tugenda
Andoni ulalala mawulira gava mu gwanga lya Bungereza gagamba amazo kuwanga ali nyenyenyo kuva mu kibuga San Sebastian mu gwanga lya banafo baspana agenda kuwanga atuka mu kibuga Merseyside akadekona omukutu gwa Liverpool Echo gugambye omusajja ono Andoni ulalala myaka 3 agenda kuwanga atuka akadekona mu kibuga Liverpool kuva mu kibuga Merseyside abenga signinga contract ya myaka 2 yasudo kuwanga kanya kabenga tena kati manafo ba Liverpool yokira Antonio wangu da basajja okuli Sebastian Hoynes atende ka Stuttgart ne Perushagi atende ka Lens agenda okufuga omutendesi wa kimanafu aba Crystal Palace awo nenga agasodo kwatigavaako mu kibuga Merseyside gagambye bwati omusajja Andoni Iraola onaku lwaliro agenda kwanga atuka mu kibuga Merseyside era otuka agenda kwanga asenga contract ya myaka 2 bagamba nti oba oli awo lwaliro onawungerira ng'omusajja Andoni Iraola sagana amaze okuwanga alangirirwa ng'omutendesi wa kimanafu aba Liverpool omujja ng'addamigirwa omutendesi Alende Martin Anso Kapata yakwatibwa konkona ku weekend katandikira okusamwenda tova kuredi ekereza Radio Sapiens.

Okay, ochaliko chenda munya katwenze nya Radio Ekklesia Radio Sapiencia. Mwebale kubantu kwe muli Radio Ekklesia Radio Sapiencia. Mwebale kubantu muzambitu nde byenjawulo yona je musinzireyo. Mwebale kubako, mwebale kwatimuza. Mwebale kwatimuza Radio Ekklesia Radio Sapiencia. Mwebale kwatimuza. Okay, njagala kubanga mbako ne benkuzigirira. Njagala kubanga mbako ne benkuzigirira. Atulunzireyo ko kumawulire agavako. Wani waka atina gava kebulu gwanga kwa transfer speculation. Nenga unaje musinzira, mwebali nyo, mwebali dala Kenny Sports Center. Genda yofu nevi ntwewe kusipa bia mizanyo, bagenda master kanti babitunda wane Uganda. Babitunda ane Uganda. Balina maduka satu mukampara wali kwa ipamani supermarket kupake mpia ukuna milembe rode. Wana Kenny Avera o, genda kutop step plaza kafume mukasaro dijetule. Atene wali kunyumba ya kubu hao, kuwarua paka. Jamba sangao. Yangu tukukuze emijos ejama wanga gunaga gendo kuzanya mwadi kapo. Emijos jama kilabu gana makilabu geri mbacherupe. Ajangu wengu njifunu. Yagala mipile uyagala ngato. Ajangu. Yagala tukuandi kile kevi gambo kumujozi. Emiza njojo neje nja uroje muzanya. Evi kusipa minatubirina kubana Fawa Kenny Sports Center. Fefe kafe tu imirida barabai kade bibi. Atukone koku zilo musambu zirem. Zirem abili musamba tanu musatu zilo musambu zirem. Zirem abili musamba tanu musatu zilo musamu zilemu abili musamba tanu musatu beba nafa wa Kenny Sports Center bekwa tukofune vitu wene kwesipa mbie mizanyo atenja gara kuwanga kujokeza ya gara kugamba. Okay, anjagala kuwanga nkugamba, anjagala kuwanga nkugamba. Okay, mjona nkugambie mjosi jona wejiri. Eja mwanga agagensi wali mwadekap, ajona yejiri. Oyangala mjona, mjona tukuandikireko, kumujozi buo. Mjona tuja kuwanga tubi wandikako kukasenta katono. Kaligenda mbake ni sports center, chija kuwa masive chintuba chikola vluchi kumaduka asa tugemkula giri de, atoku wene kasimu hako. Atiwe tuvao, waliwo mkuru wa mwita Katende Badru, ogambote wana Katende Badru, Mstitcha waliku London College nasa na ngambi kwe tuli tutumbo de tuli mofis wa Ned Mistress Madam Zaituni kwari kwari atumbo de. Okay, mwebale kuanga kwe mre ne Mr. Musisi, mwebale kuanga kwe mre mwebale kuanga mutumbo dao kwa London College nasa na mwebale kubakaji kadomoro ugambotia aliwali ku Green Light Second Islamic Secondary School wali nasa na ngambe kwetuli nyao kale nekujukiza ba St. Anne ya Notre Dame oli awo yagala kwanga ofuna bintu bintu bikozesibwa mu misa tugenda walala genda kwa St. Anne ebintu binatu bine bikozesibwa mu misa ojabifuna ku St. Anne ya Notre Dame oyagala byambalo bya bafadha okweza zikasoko oyagala byambalo bya chi bya baweleza bya basomesa oyagala byambalo bya basisto okuba bibine byenja uruje baba agenda uniform za kwaya oya agala vikompebe na viwetaga bisange ku St. Anne Notre Dame pionda tubirina ebintu bine kwesipa misa genda ku St. Anne oja bisanga bakone ko kuzilo musamusamu biri nyem zilo nya abiri mwenda obasanga ku St. Anne Notre Dame zao kwesipa step plaza agulua park kade bakone ko kuzilo musamusamu biri nyemu zilo nya abiri mwenda zilo musamusamu biri nyemu zilo nya abiri mwenda beba St. Anne Notre Dame bakone ko osuburo kwanto ofune ebintu bine kwesipa mu misa oja bisangayo atene nkujukiza tuweira vila kwa ya galo kusibe mpilo wangule tuweira vila kodi herista bibili kumisita makumi abili sita makumi abili mnya ash bakuwe mpile giwangula herista bibili kumisita makumi abili sita makumi abili mnya ash nyingeso ba ok ofune mpile giwangula bama zedo kwantu bachiteka kusimuyo banafa wa full time half time odds kare mwete mbera mweri abwetu wangatubu na uyonaje musinzira mwebale nyo banafa wa Krima Junior School walie busawara mugamba mutia mwebale kubako mwebale kwako senior Abdu aliwale ku BBS telefine au na ngambe kwetu li tutumbu de mzei sande mkatali na kasero gambo tia agamba tia kansara kankwasa gift yebale kwako wana na kasero for parish kwa tika sidi kinenda Australia ni avera konyo habali ku St. Mary's Junior School ukambe kakire pangambe batumbu de wana chagurani franka ku franka matike electronics na magoma na ngambe kwetu li Chiwanuka Kustofa kufoda utelewaza na mani chugambotia. Mwebale kuwako Dr. Linda Lichomani wali. Mwagizi wa Manchester City Bayern Munich na Real Madrid.
akwale atene wana Wilberforce ali wali mugwanga lya Budachi na ngambe kwetu litutumba detalu byogambo te Saudi Arabia mwebale kubako Titus Masanza kwali mwebale kubako mwebale dalanko Ben akulira bawozi aba radio sapiensa wano mutabiri ensambya kwali atene wana Boba Nkoche ogambo tate kansala mwebale kubaka ngame tutulu wana ensambya ne kansala na pera anetwe tulife na tutumbe mwebale kwanga kwa mule credit ekereza radio sapiensa Oliver Fande Oliver wa mwagizi wa timu ya Arsenal aliwali ku Uganda usinangambe kwetu litutumbo den

0: Irini mutere kwayo teri kuzikiza wenyegere mu virtual sports za 22 bet usigarengo njumilo vya miza nyo awatari komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa ya mikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumiru wa crash games over casino ne slots buli ruzanya guwa mukisa mpya gwa kuwangula tulinda we wandi sekati we gata kuminyumu ya 22bet.ug betting wabulabe ilio wongo betting anogwe gendeleza wabamiaka habili muetano na ukuta wakulu
1: Honda SC110 kajambia ye piti piti eriko omutindo gwa mu Japan ye nini eiriba boteka mu Honda oil obugo mwezi mulamba waranti ku injini ya miaka 2 amafuta eunya ko mawunye atengo kujifuna loni na kujifuna musawa na munana zoka gwa mukozo wo musala jangunga boli tukuwera ko box ya spare today twina ne Honda Excel Honda SC15 generators water pumps e bombe zifuira obumo obulima byonanga bya Honda jangu ku matabi gaffe mu ndeba mu masuga Equity Bank lugogo bypass mu masuga DHL ekawempe nga ku Centenary Bank na matabi gaffe okwetoloole gwanga kuwe simu noti 200-900-00 munana biri musambu obawereza WhatsApp ku noti musambu nya emu musambu musambu musambu nya satu satu mwaba boda boda bachari eno twajirese eiriba enkozi ya sente nawa yagaro kwegulia pitipite yo yoba sechi nomu obe ya maridadi tutukire kumatabi gaffe gona
2: omuvubuka na wasusi zenga keto obuvubuka osobola kujifuna ngoita mu Centenary Bank
1: Honda SC110 kajambia ya pitipite eriko
3: wakagi makago ka ngalanje ziruoze zentufu kubanga lanje zikolo kusinga okujuza ekisenge zitulambika ku ngeri gitutambuza mu obulamu engeri gitulaga mu mukwano kuna buchabwe tulota waliwo lanje zikakkamu lanje zikuuma ebirowoozo lanje zileta akabugu monesanyu kuno obumu kati mu ngeri yonajo yagala makago gawulikike lowooza ku Plascon lanje ekoleddwa ku lulwo Plascon color your world
4: Ibida nkubia ita kubrendio za PNC ya nti Mujemwe wandise mkabika nukakatikisi mkumi bidi ya vide mumu kaga Eee mwauri romulanga Ene mwana watu ne muja Haa Habi wakaba halibanti Eranga nesubidi okuwa angula libali mchenda
5: Jevi ya mkweranga mafumbe
4: Dehau Nivakiri za ati kumurundi kuno Bali nyayama che Heee Na yaba li kumite Neba itako Namba batu kakufainozi za kabika nukakati kisimu Kumi pili abili mumu kaka Eirabi ebano Sekate Fred Uwasanti chizito mwa ise parish Mugiropa ulafana dangira parish Isiwanya na Richard ya vasanti chizito mwa ise parish Muwongi Richard ya vaku St. Agnes chivu ya machi inje Kuna bali kudembe Joseph na kabala vasanti chizito mwa ise parish Bebali nilidwa tusale wani yaani Ngena kuzumeza abili mulu mujuni Kumi pili abili mumu kaka Kusanti payas masaja parish Ewana abilo kufundi kila kabinka nukakati kisimu Simonkome bidi abile mumukaga Vikirize fanchiri Ngabonye miru anoku wankule mirabu
6: Uli mwana gwani do kutandi kwa bulunji mugulamu Wabulu mwana wo nebu wabala vika bulunji Acheta kwa bukumi Okugema yengabe kumo mwana wo Obuta kwa tiwandwa deza kabi Ngomu suja kwa mularama Polio nechifuwa chomu mwugwe Ovanu mwonia ngatizindaba kumurumba Mu Uganda okugeme sabana kwa bwerere Mumalwari yoga government gona Okuva kukuzaliwa okutuka ku miezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna olina luyosezaamu tewelaliikirira genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo okyali n'obudde okukuuma omwana wo kebera kadi y'omwana wo leero mugemese mu bujjuvu era mu budde kubanga okugema kutaasa obulamu obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu

0: mwagale kutuuliriza.
1: The radio Tabiensia Enkuluze ya magesi. Tweso se sawi ndala. Time check. Esawa siwezi mukaga. Esi echiro. Time check ya kutusi wako. Bena musigan simbi wo. Ne MTN momo. Sigo kutandi kila dala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kujaya ka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nyiga stemu mukaga tan star. Mukaga hash. Orondeko investor. Oboku zese MTN momo app. Ni mutari kwayo tedi kuzikiza wenyegere mu virtual sports za 22 bet usigarengo nyumire byemeza nyo awatari komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa nikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli ruzanya guba mukisa mupya gwa kuwangula tulinda we wandi sekati we gatte ku nyumu ya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano bwegendereza waba myaka 25 no kuda waguru
2: Fujin, damu nyaka tunyese nyafama.

0: ipuruse ya magesi Chenda mwenye katonye zenya famba
1: Waliwe wanku tewa nisemwe chasi
2: Christmas
1: Baby na ete simaniti mara kiki

0: enkuruze ya magesi chenda mwenye katonye zenya famba
1: baby na eche simani timbara kuhiki
2: ope
3: nina songa

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Kabiesia Enkuru se ya magesi Fetchin da munyaka tunyese nyafama.

0: enkuru se ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Senda mwenye katonye senya fama. Enkuru se ya magesi. Uta udiriza katimba kebye misanyo.

0: kuliza chenda munyakatanye sinya fama radio sapiencia inkuruze ya magazi chenda munyakatanye sinya fama
1: baby na eta simani kimara kiki
2: ope
1: ni

Chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magazi Ensura yomuziki Nibye mizanyo

Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsura yo muziki Nibye mizanyo Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsura yo muziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katanyezenya fama Radio Sapiencia Enkuruza ya magazi Ensura ya muziki Nebye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

nawe cinda munyaka tonyezenya fama radio sapiencia enkubuze ya magazine ensuro yo muziki n'ibyemizanyo